0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Поздрав svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

svom kasnom stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ne slučili nismo da ćemo se sresti pod svijetom.